0: كنا نسمعوا في مقطع مطور من غنية حرقتني الدمعة للفنان أحمد وهبي، وتوا نخليكم تسمعوا طونطون دو بلاد ونرجو نوصلوا معاكم سهريتنا في لي برونت.
1: Allez, monte dans la voiture,
2: j'ai monte,
1: monte, monte, belle, elle mouille, hé, Atmen, allez, monte, monte, allez, on y va, on y va, hé, Hamid Karim, ton du bled,
3: ton du bled,
1: pour tous les Miss Mourt, les du bledi,
3: les du bledi,
1: 504 breaks chargés, allez, montez les neveux, juste un instant que je mette sur le toit, la grosse malbouille.

0: Тушкур, уйди там, подтанги.
1: ميكروجوهرة
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
3: تسمعوا كل نهار سبت من للبيا من 9 لل 10 تصبح مع أحلام بلاد
4: لدريسة لدريسة. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. يصبح الورد السيف اكيد توا بدا وماذا بينا نقولوا لكل واحد توا عنا كذبتين نقولوهم اكيد في العام محل بربي. علاش هكا مصاب الشتاء توا وعلاش هكا مصاب السيف توا؟ دونك هذوما حالتين وديما احنا نتبكاو ونحبوا ديما على الجو اللي ساعدنا احنا. دونك خليني نقول لكم توت سويت باش نكونوا مع موغا اكاديمي لدريسة. لدريسة تاع كل بارون يحب على ولادو يعديو باك فرونسي في امان وبتميز. هذاك علاش معنا يحضر اليوم استاذ الفلسفه سي ماهر بن عثمان. خليني نرحب بيه ونقولوا اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا بك.